0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg bare, men det er noe som heter akutt.
0: Ja visst, det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatte av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Takk, ja.
0: Fint,
1: Adia.
0: takk skal du ha.
2: Jeg prøver nedskreven der. Serien Sommerhytta.

0: Kura jeb tröndareg.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommet helt.
0: Jeg tror ikke hører ingen for hit å høre.
1: Åja. Ja, du får spørre om jeg vet på.
0: Nye år da. Ja.
1: Greit da.
0: Jep, ha det.
1: Ha det.
2: Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i
0: stan. Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrykkende forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrykkende din.
0: Ja, men hva er det vi ofte snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er ikke at det er her, det er fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i årene.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du har hatt skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, da.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradarien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempe koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig ikke
2: ut. Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja, helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Har jeg ikke fået på travl endnu? Hallo? Det stemmer lav sig også. Ikke bare danse på travlen. Hallo?
1: Og da kommer jeg.
0: Da kommer du, ja. Hej.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og studde vegen vår også.
0: Ja, det var han også.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja. Ja.
0: Stemmer på en prikk.
1: Da er det ja, ja, flott.
0: Nedskreven at det er opp.
1: Å, fy, du godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett da.
0: Rett da, ha
1: det godt da. Ha det.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gå på, jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, ligge med dem.
2: Ja, hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager?

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Hagen. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen. Vi alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er
1: da. Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter det fissle til
0: henne. Ja,
1: så, det er greit. Da. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

Eller sauer med Bjørns orkester, da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, men spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjem vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hver dag som en
1: da litt vart som en skur. Ingen da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er nå må google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du vil skrive det, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Kvar ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: Det han har aller størst.
1: Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid ut han betaler ved voksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noe som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkenesdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei. Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men siden 12-14 så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nått...
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Flott. Ja. En god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, dann muss man hören, mit Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, men er det Bobby?
0: Hei, korrekt.
2: Bob eller
0: ja,
2: Bobby.
0: Ja. Ja, Bob eller Bobby. Hei, korrekt. Ja.
1: Yes, flott da.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det, ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg tykker innatt igjen.
2: Nå tykker du innatt, ja.
0: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind, Øyvind Lund?
2: Øverland.
0: Nei, ja, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer eller mer, vet du.
0: Ja. Jeg kan se svaret, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: Jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv an det du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko? 50-60-14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, da jeg synger jeg han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, men Carl googler også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var da han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men da ble du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, og en god dag.
1: Takk for
2: det. Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjem igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg
4: snakke med? Jeg snakker med Vetle Verkland. God kveld.
2: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi får lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett,
0: vet du.
4: Ja. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. God dag.
2: Da var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre, kommer vi skal gå videre på nå da? Ja, da hører det.
5: Alle vi sognene, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er
1: da. Er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så det er greit. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Vi kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Det han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 56, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan je snakken met?
1: Oh, du moet in de Mørkeløysdalen, du, Jon, dat heb je glemt.
0: Ja.
1: Du, du må vel betale barnevillet til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødlo.
0: Midt i mødlo.
1: Ja.
2: Men vi godkjenner da.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
0: Nei.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men sier 12-14, så havner jeg midt i mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Kven var utflytt lystring? Sist vi hadde sending.
2: Flott.
0: Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending. 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nødt til...
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med henne da.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en... Engelsk politimann. Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, dann muss ich um Leon Lundate.
0: Ja.
1: Ich bin sicher, dass ich das eher Bobby.
0: Hei, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, Bob eller Bobby. Hei, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg tenker innatt igjen.
2: Nå tenker du innatt, ja.
0: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
2: Øverland.
0: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Ja, nå kan snakke med.
1: Det er livlig, takk om steg å gjøre. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverland da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, bra. Rett da.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige må det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det er så bilen i setet, kan denne greie løse da?
2: Ja.
3: Da smaker det bedre og blir full. Kongen av campingplassen.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Liv-Britt, har jeg kommet til å gjøre det.
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
2: Sora nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til Thor med hammeren? Hva heter kona til Thor med hammeren?
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gule greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom bare nå og lese mye mer eller mer, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare, ja?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: Jeg ikke trøndar.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå er hun nedkommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja. Ja,
1: takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå er musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva er en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko? Hæ?
2: Blaue sko? Fra en rockesanger, sång om sine blå sko, 50-60-14.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser ingen ringde, så ring deg.
0: Det er bra. Ja. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, jeg synger også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: men ta og googler det, så ser vi.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for
2: det. Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålene før jeg reiser hjem igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis ikke de vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410. Det handler om deg og meg. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Jeg snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
3: Jeg tipper nå, for at vi får lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett,
3: vet du.
0: Ja.
3: Ha det,
0: ja. God dag.
2: Da var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Og vi skal gå videre, kommer vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
4: Alle vi sognene, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv fra slekt og til slekt.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg bare, men det er nok som heter akutt.
0: Ja, visst. Det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatte av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Mm. Takk, ja.
0: Fint. Ja, ja. Takk skal du ha.
2: Jeg prøver nedskreven der. Serien Sommerhytta, den er nett ferdig på TV 2 nå. Kest låg disse fjellhyttene? Serien Sommerhytta, så er nett ferdig på TV 2. Kest låg fjellhyttene? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo, takk. Det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil den nå?
0: Nei, hva du vil. Ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerrøtten. Hva steg lager
1: den? Ja, hva var det samme som Anne? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde. Det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde. Den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommet til det.
1: Jeg tror ikke hører ingen som ikke hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jeg vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stedet.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrykkende forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrykkende din.
0: Ja, men hva er det vi ofte med snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszone.
2: Tidszone, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i år da.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går på skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Sikkert
1: da. Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, vi ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen like før, eller Lustavradion før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på det.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Kjempe
0: koselig. Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke ut. Det er morgen i vind der.
0: Ja, det er morgen i vind. Ja,
2: det er sant. Men vi vet det.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Jeg rår min tur at det da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg er livet her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat her?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat her?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Ja, nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak her, langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha
3: det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det var ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe vi bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha det.
0: Ja,
3: da.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne dette Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer det Grandiosa-pizza? Hallo?
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Standard,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk, det var
0: Stranda. Ikke denne Stranda, ja.
4: Denne Stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for denne, vet du, Leon.
4: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
3: Jeg vil nå si at det pote er bedre eller Grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt, da. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5268-1410. Det var kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britt, her kan jeg snakke her.
3: Hei, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe så passelig, det er jo fra hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert,
3: ja.
1: Og Stephanie, og ja. Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldst, eller det var Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Carolines eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjetter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
5: Ja, takk
3: ja. Da. Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Mm. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med rett til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: da kommt ein paar Trauen. Ja, hi.
1: Danke, holt mir gleich mal die Linse, Lüti.
0: Das war so brav.
1: Du, der Kiwi.
0: Ja, wisst ihr, der Kiwi.
1: Ja.
0: Chinesisch, stickes Person, er sagt.
1: Du musst nicht über die Erklärung, oder?
0: Nei, nå ikke, nå vi ferdige nå, så nå han så greit nå, at nå lytter du vente i veka.
1: Ja, men det bare prøve å holde ut.
0: Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminata.
0: Nei, nei.
1: For nå jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Bekk om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, hun er Jon Grete Ugun. Vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg er ren, er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er
1: det. Er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så det er greit. Da. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke klappa. Seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Nei, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: var innom her først.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andalje og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har artet seg. Så da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter det. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får få den igjen.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du får tjulant han på nettet.
1: Tjulant han, du.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, la meg da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt livr, eller liv, som betyr vern eller le. Altså,

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har på barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmål. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som
1: en er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sa til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja, stemmer.
1: Og alle som hører på er lov og googlet.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det noe da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag, Jon.
3: Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen var nattalad. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved vaksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14 så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg.
0: Ha det. Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja. Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gule greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu, wenn das.
0: Ja.
1: Aber noch war das noch, ich noch anders, so. Kommt aber noch, lässt mich mal ein bisschen weiter.
0: Ja. Da kommt eine Frage, ja.
1: Heute Sieve.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke, da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei, da.
1: Men skrive henne, du, Liv Junggrøte.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk, Alan.
2: Ja.
0: Alan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om, nei, hva er en rockersanger?
2: Nei, hva for en rockersanger?
0: Ja, hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50, 20, 60, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var noe fint.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil den nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytene, hva steg lagene.
1: Ja, ja, hva var det sånn noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet hørt.
1: Du har ikke fint å høre.
0: Åja. Ja, du får spørre jeg vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytmeforstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er ikke at det er her, det er ja. Fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du bare får hatt skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kallet det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Fikk du ikke?
1: Nei, du ble utrekt.
2: Fikk du bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før i Lustradalien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og de så, ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke ut. Neida. Det er morgen i vinter.
0: Ja, det er morgen i vinter. Ja,
2: det er sant. Men vi vet det.
1: Greit,
0: ja. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, det var min tur at det da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Wessel Wergland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gå på, jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det helt rett. Det helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld også.
0: Ja, men det ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, like måte.
2: Ja, hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager?

0: Studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Foster.
0: Ja, hei deg.
1: Vi har hatt døde klokka 11.
0: Ja, da jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg tro.
0: Da så stod i fasiten, da var på førmiddagen, oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og nå var klokka 3:30.
0: Ja, du var slike navn, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Ja,
0: så er det. Ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det.
2: Hva heter det viktigste vintersportstaden i Polen? Den viktigste vintersportstaden i Polen. Hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne
0: Olsson. Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både utforløp og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 52-68-14-10. Da rett ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne vart Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa-pizza? Hallo?
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje. Stranda, ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk, det var Stranda.
0: Ikke denne Stranda, ja.
4: Denne Stranda.
0: Jeg er helt redd å bli godkjent for den, vet du, Leon.
4: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
3: Jeg vil nå si at det pote er bedre eller Grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at den der geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt forskjellig. Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 68-14-10. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britt, hei, hvem snakker
3: med? Ja, hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer, det er jo fra hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Sølberg.
3: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe velvoksne da.
1: Albert,
3: ja.
1: Og Stephanie, ja. Og Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det er jo Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Carolines eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, begge dem.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, nå var det andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
5: Ja, takk. Ja.
3: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Mm. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til jeg, og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: der kom der en på drag an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde dem ikke af mig til inden til lytte.
0: Det er så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nu snakker vi ikke det flere gange nu, da.
0: Nej, men nu er jeg, nu er jeg færdig, og nå, så nu er det så greit nu, at nu lytter du vente i veka.
1: Ja, men det er bare i prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen, og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal i krise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, oh, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: ja. Det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til en Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå?
0: Ja, det har
1: jeg gjort. På barnetv?
0: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmål. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag
1: som en er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du yes, skrev det.
1: Ha en god dag
3: da. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Kvar ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: han har er aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei, jeg kan ta en gang til,
2: ja. Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor, na, hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved vaksen?
1: Ja, det er så unger, kan hende greier,
2: ja. Ja, helt sikkert noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan je snakken met mij?
1: Oh, je moet in de werkelijkheid dalen, jong. Ja. Hoe je bent.
0: Ja.
1: Mijn man wil betalen wat hij wil te mijn 12 of 14 jaar.
2: Midt i mødlo.
0: Midt i mødlo.
1: Ja.
2: med godkjenner, da.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14, så havner han midt i mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til å konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er, da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring? Sist vi hadde sending.
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring? Sist vi hadde sending. 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nått...
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en... Engelsk politimann. Hva populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gude greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: velkommen til Radio Luster.
1: Jo, takk. Det var noe igjen.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil? Ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytene, hva steg lagene.
1: Ja, ja, hvordan vil du ha noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på denne fjellbygde. Det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde. Den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommet helt.
1: Jeg har ikke hørt ingen fint å høre.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det er Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det er døgnrytmeforstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszonen, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i år da.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du bare får skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde
2: ikke.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, vi ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på... Men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradio før nå, jeg.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på det her.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
0: Kjempe koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ut. Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Ja, det er sant.
1: Ja. Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha
0: det.
1: Ja, det var min tur da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, jeg begynner å gange opp, og jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, like måte.
2: Ja. Hvor tid på dagen åtte en dugur i gamle dager? Hvor tid på dagen åtte en dugur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Livet ditt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rekker ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne vart grandiosa pizzan producerade. Vad henne producerade grandiosa pizza? Hallå.
4: Och det är mig att det.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du är lurer på inte det på Hellesylt.
0: Nej, det är inte på ja, Hellesylt jo kanske. Ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk, det var stranda.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for denne, vet du, Leo.
4: Ja.
0: Ja, takk men, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil nå jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 268-1410. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Liv, det er her, jeg
3: er her. Ja, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det, jeg er fra hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert,
3: ja.
1: Og Stephanie, ja. Og Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det Caroline? Caroline.
1: Ja, det jo Caroline eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjet, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, begge dem.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
5: Ja, takk.
3: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med rett til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for noe heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: da kommer det en på trauen. Ja, hei.
1: Jeg skal holde meg, jeg vet til Linselutti.
0: Det blir så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke til flere ganger nå, da.
0: Nei, men nå er ikke det. Nå er vi ferdige nå, så nå er det så greit nå, at nå lytter du å vente i veka.
1: Ja, men det er bare prøve å holde ut.
0: Ja.
1: Greit,
0: men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen, og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Vi får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet du om jeg har fått spilt. Varme vinter, det synger Asle Bekk om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Hagen. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok rara som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har på barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmål. Hvem er vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Det er ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrever det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er yes, skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september... 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Sokrates.
1: Hallo, kennst du noch Kämme?
2: Nun sag er mir, der Wettbewerb.
1: Ja?
2: Nun sag.
0: Ja?
1: Komm, hallo.
2: Ein bisschen Reflexe.
0: Ja, nur war ein bisschen.
2: Ein bisschen Echo.
1: Ja.
0: Kann es sein, dass ich dein Gott da?
2: Ferrar will stellen.
0: Yep.
1: Und kann ich sagen?
2: Ne, Kungsjournal, na, liege på Svalbard.
1: Hei, korrekt.
0: Da stemmer. Da har du kommet på papiret.
1: Hva er Kristoff? Hva er Kristoff? Hva er Kristoff? Hva er
0: Kristoff?
1: Hvor lenge får en vannbillett på kino? Hvor lenge får han barnebillett på kino?
0: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

0: Det han har aller størst.
1: Og det var... Ja, hallo? Nei. Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan je snakken met?
1: Oh, du moet in de Mørkeløysdalen, du, Jon, dat heb je glemt.
0: Ja.
1: Du, du må vel betale barnevillet til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødlo.
0: Midt i mødlo.
1: Ja.
2: Men vi godkjenner da.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
0: Nei.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14, så havner jeg midt i mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det ikke alle som er da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst fjell, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nødt til...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med henne da.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, men er det Bobby?
0: Hei, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja. Bob eller Bobby. Hei, korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg trykker innatt igjen.
2: Nå trykker du innatt, ja.
0: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
2: Øverland.
0: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Ja, nå kan snakke med.
1: Det er livlig, takk om steget gjør det. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverlander.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, bra. Rett da.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige må det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det løser bilen i setet, kan henne greie å løse da.
2: Ja.
3: Da smaker det bedre og blir full. Kongen av campingplassen.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Liv-Britt, har jeg kommet steg i dette.
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Det går bra.
0: Du kan skrive totall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Hva heter kona til Thor med hammeren? Hva heter kona til Thor med hammeren?
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sinte.
0: Nei, nei. Og for barnen. Det gnisser godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Jeg er ikke trønder.
1: Nei,
0: men skriver han jo jungretør.
1: Ja, nå er hun nedkommet på papiret.
0: Ja. Ja. Takk, Allan.
2: Ja. Allan, ha en god dag. Nå er vi sitt. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva er en rockersanger?
1: Nei. Hva for en rockersanger?
2: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
1: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg ren er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har på barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem?
1: Kan snakke med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmål. Hvem vil at det? Inni er vi like både jeg og du. Innenfor hverdag som en
1: er da litt vart som en skul. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også.
1: Ja, ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magne Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme. Gratulerer med Noddy.
0: Ja. Magni.

0: Ja, guck, weil dass der Jun haben, mir mich hei, mei, hohe Jun Gret Ögün, wie alle, reden mich Jun haben. Techniker, Christopher Hartweit.
1: Chrisander
0: Hartweit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det bra.
1: Det jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
2: henne. Ja,
1: så,
2: det greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det I hvert fall være. Høsten her. Da var han sist vi var på sending. Det ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut I kveld med høstens farger.

Av at Hellesauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: sammen er da nytt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått for TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. For barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Ja, spørs da. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag
1: sammen er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, jeg limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag da.
3: Ja, ja du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Halló, hallo, kennst du noch keinen
1: mehr? Nun sag er mir, Herr Wittelen.
0: Ja?
1: Nun sag.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Aber war Mütje Reflexe.
2: Ja, nur war er Mütje.
1: Mütje Echo.
0: Ja.
2: Kann du sein Namen nicht eingang da?
1: Wo? Ferrar will stellen.
2: Jep.
0: Und kann ich sagen?
1: Ne, Kungsjur war, na, nicht på Svalbard.
0: Hei, korrekt.
2: Das stemmer. Da war du kommen på papiret.
0: Hei, Kristoff, ikke god. Hei, Kristoff, ikke god sur for meg.
2: Jep.
0: Hvor lenge får en vannbillett på Sino? Hvor lenge får han vannbillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på Kino? Hvor gammel er han da?

0: plassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Kortet det han har er aller størst.
1: Ja, hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler for voksen?
1: Ja, disse her unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du, du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Med godkjenner, da. Ja. Jeg kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så er jo 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er, da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Hallo.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nødt til.
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men jeg gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja, ha en god dag da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, nå kan jeg snakke med.
1: Det er lurig, takk om steget, Erik, god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnold for Øverlandet.
2: Det stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, da vet jeg.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige måde.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo så vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gude greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, nei. Og for barnen. Hun gnisser godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, da war neu wie das.
0: Ja.
1: Aber noch war das noch, ich grüne an, so, kommt da noch, lese, müssen wir mal mehr weiter.
0: Ja. Da kannst du das sagen, ja.
1: Heute ist sieben.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne da?
1: Ja, skriv navnet henne da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg da.
1: Men jeg greier ikke da.
2: Nei.
1: Jeg ikke trønder.
2: Nei.
1: Men skriv henne da, Liv Jungrette.
2: Ja, nå er hun nedkommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå er vi sitt. Hva for en rockersanger som sangs om, nei, jeg må se, hva er en rockersanger?
2: Nei, hva for en rockersanger?
0: Ja, hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som lager feil. Sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte på nå.
1: Ja, da jeg synger jeg han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: men Carl googler også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var da han Jon ville frem til.
0: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja,
1: ha en god dag. Takk for
2: det. Ja, dette.
0: Ha det. Nå er det siste spørsmålet før vi reiser hjemme igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer vi plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410. Det handler om deg og meg. Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
3: Jeg snakker med Vetle Verkland. God kveld.
2: God kveld.
3: Jeg tipper nå, for at vi får lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
3: Ja, det er jo.
2: Ha det.
0: God dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Kommer vi skal gå videre på nå da? Ja, da hører det.
4: Alle vi sågninga, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg der, men det er noe som heter akutt.
0: Ja visst, det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatte av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Takk, ja.
0: Fint,
1: Ha det, ja.
0: takk skal du ha. Da var nedskreven der. Serien Sommerhytta, den er nett ferdig på TV2 nå. Hvordan lå disse fjellhyttene? Serien Sommerhytta, som er nett ferdig på TV2, hvordan lå fjellhyttene? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Lyster.
1: Jo takk, det var noe igjen.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hva vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytiden, ikke steilagene.
1: Ja, hva var det med noe annet? Borti Løten da?
0: Ja. Det er et navn på en av fjellbygde, det hører til Løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var Løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg er på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet helt.
1: Jeg tror ikke du har ringt på et øre.
0: Åja. Ja, du får spørre og vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i
0: stedet. Hører du ikke noe?
1: Nei.
0: Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det er Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det er døgnrykkende forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrykkende din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om ha forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszone.
2: Tidszone, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i årene.
0: Ja,
2: det er så. Når du går i fem skift, skal du rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei,
1: du ble utelukket.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, vi ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen like før, eller Lustradio før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
0: Kjempe koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke ut.
0: Neida.
2: Det er morgen i vinter.
0: Ja, det er morgen i vinter. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Greit.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 5268 14 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Livet ditt her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo?
2: Russland,
0: sa. Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk.
2: Hallo?
0: Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du, det er Magne Olsson.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rett ikke å sette på musikk her. Hvem med meg?
3: Leon Lunde.
0: Hei.
3: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
0: Det er riset.
3: Ja.
0: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
3: Jeg blir helst på åtte.
0: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
3: Ja.
0: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, ja da. Ja, ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne... Vart Grandiosa-pizzaen produserte? Hva henne produserer Grandiosa-pizza? Hallo?
3: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
3: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
3: Du, jeg lurer på, ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje. Stranda, ikke eller, den...
3: Ja, det var ikke langt vekk, det var stranda.
0: Ikke denne stranda, ja.
3: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjende for denne, vet du, Leon.
3: Ja.
0: Ja, takk ja, skal du ha.
4: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
3: Ja,
4: også.
3: Ja.
4: Ja.
0: Men ellers så vil nå jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt
4: ja.
0: Forskjellig. Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
4: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5268-1410. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Liv, det er her, jeg
4: er her. Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det her, jeg er fra det hele landet.
4: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
4: Mm? Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert
4: ja.
1: Og Stephanie ja. Og Caroline.
4: Yes. Da var tre. Albert er vel eldst, eller er det Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline som eldste.
4: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, begge dem.
4: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
4: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
1: Ja, takk.
4: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for vi heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Ja, god kveld. Dette Jon Hagen, med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg ren er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
2: ja. Det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: sporten der da?
1: Nei, da, hvis alt er så planlagt og alle vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad, og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de ville ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjemmer vel at det? Det er varmt som en sku. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag som en
1: er da litt varmt som en sku. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag, Jon.
3: Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Det han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid vil han betale for voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkvistdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Med godkjenner, da. Ja. Jeg kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det kjærle så er da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Ha en god dag, da.
1: Du rapp av. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: lasten.
1: Ja, du kan snakke med.
2: Ja, nå snakker du med Leon Lundate.
1: Ja. Ja.
2: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
1: Helt korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, ja. Bob eller Bobby. Helt korrekt. Ja.
2: Yes. Lotta.
3: Ja.
1: Ha den.
2: Ha det, ha det.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg tek innatt igjen.
3: Nå tekker du innatt, ja.
1: Hva førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Ja, nå, hvem snakker jeg med?
1: Det er Livrit Takam Stegegjerde, god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverlanda.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, da får du
2: dette. Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige mod deg.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kjem min merke Kia fra? Hva kjem bilmerket Kiva fra? Det er så bilen i setet, kan henne greie å løse da?
2: Ja.
3: Da smaker det bedre og blir full. Kongen av campingplassen.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Livrit Takam Stegegjerde.
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da ble det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja,
0: ja.
1: Bra.
0: Du kan skrive et totall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Jo, men åtta, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn en gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for henne når han var så sint.
0: Nei,
1: Nei.
0: og forbannet. Det gnisser godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundahl. Du ser jo ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, da jeg synger jo han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, ja, men ta og google det også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, godt da. Ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjem igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi tar lov å tippe. Det er noen som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. God dag.
2: Da var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre, kommer vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
5: Alle med sorgninger, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt. Det